0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Great grandfather met great grandmother when she was a shy young miss.